0: دخصت اس پورگی خبرون لانیانی نیوت پین میڈیا موی کنگا چیس آکاش فانی کرگیلی کا ناظرین نیوت وقت بود تسو تغانا منیٹ سمجھو سنسو کسیتا پروگرام ین مزے تردی لکسی حگو پروگرام فچکن پی ان ڈاکٹر لیاقت علی خان نا گلزار حسین
1: دینی پروگرام پین کیو جسی کنسو ڈاکٹر کاچو لیاقت علی خان صاحب تا ڈاکٹر صاحب ما زران دیو تیت پا دی کینساری نات پچین تجو گو مانگا تیم ین خنو لاتی دا مولنا
2: Cancer definition poka zarnare english shanka to zarnare uncontrolled growth of abnormal cells
1: bakhshis
2: antibody cell ke chusi dhuma
1: kasa
2: antibody no lagbhag scientist ne dar as dakhsa research bhen yati tam te cell der kan po
1: kasa
2: exact count to nahi ho sakta tam te cell der kan fir gwan no magal fir bhi 30 se leke 40000 crore cell matlab insani jism po kes pe go kes pe 30 se lekar kehte hain 40000 crore cells ye ta tir gwan do bas ga tir gol ta ne shana de an cell chik abnormal so
1: kasa
2: normal cell pe jindu chik abnormal shana de abnormal cell po achanak grow be dera badai chhe sa so
1: ske din chana din pa ji
2: bilkul ko sa ske din chha so chen chha bilkul shatep je shatep chik ske tu ja
1: bakhshis
2: tep zaman ya mal se ne usne ske ben ga tir go khuri an cell chik jige
1: kasa sir
2: ha چانہ دے گتی جان زخان وا خان چیتا قد دے گوی پھیر زید نریک دے سل پز محمود ہن منا باقی نارمل سلون کا اثر
1: بخشش
2: باقی نارمل سلون کمزور چھت کمزور لست
1: بخشش ڈاکٹر صاحب مت یرا عام زند پجو گوی کینسر ہوز یا ششن بخشنی کینسر ہوز رے نزلہ کینسر دی نات پہ چم چ اقسام چو چن جو
2: کینسر نات کل چھ سے سر سے میدان 200 قسم کینسر
1: یاری زربتون پہ
2: جو 200 نات ادے انو مثال چانو یاری زری زے گوی کینسر
1: کسا
2: انو دو خران کینسر چ دماغی کینسر خای کینسر خوران یوت مثال چن روسپی کینسر خوران یوت یا گاتی یومن نالتو کینسر خوران یوت تا دونیا نان اچ میڈیکل ایسا کہ دونیا نان ٹائپ یوت
1: کسا بخش یاری زربی تون بودین تو جون اتی خو پے مت کھن شاز نہ شلو گنگ ما کینسر گنا اثر چھچن دی بیان نات پے منگن چن جو چاہے روس پائن چاہے یا لو این یا لات پائن چیز نہ جو
2: بالکل بالکل سوال دات پا چھن مار یومن نالتو پاس پا کھا روس پا ایون یاری ایمیون سسٹم پو
1: کسا
2: متی باڈی ڈیفنس سسٹم چ دی باقی جراسی مراسم نہ رغت پی
1: بخش
2: دون لا دونی کنا بچائی بچے دون سات پی سسٹم پر بلکہ دونی کینسر ایمین سسٹم پر بیرین نمزا کافی دل نوستا گچا سی سنا آج سے 20-25 سال پہلے میڈیکل کالج میں حاصل چنا دے جانا جی چھے برسٹ کینسر ٹائم ہی کہا تو پتا سو سے آپریشن بسے کینسر پارٹ پچا تے فنگ ناڑک 20-25 سال سروائیول یعنی لگ بھگ وہ بالکل کمپلیٹلی کیور ہوتا ہے چھانا کینسر ایک قسم کھچی گیوت جس کا آسانی سے علاج ہوتا ہے اور جلدی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے مار کینسر کھچی لا علاج سے مین علاج ڈیپینڈ چھے کینسر پورا نام موزین چھت
1: کسا
2: نام پتہ چھت کی دیو کینسر دکھ زرے اگر شروع کا تو زندہ رہے
1: کسا
2: کینسر شروعات کا تو زندہ رہے کینسر ماں میں علاج ٹھیک ٹھاک چھت اور فیس کلا زندگی جیتا ہے
1: بخشش نی ڈاکٹر صاحب تارے زہر موزین چھس پر تا جو کینسر ہی
2: کینسر دی
1: تدی متی امیہ تختہ سمجھ جو گا کینسر چین زرے متا شتے پر زر پانز لگ پے

0: میون سسمت چچاو لالی شی استرو لکائن حضرت علی علیہ السلام. تانے حق پوزر تاکہ یہ رنگا ریل تھوپ تو امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام.
1: میڈیا میں چس آکاش وانی کرگیلی کا ناظرین تو خبر کستا آکاش وانی سری نگری کنا اردیان خبر تبصرہ چگی دلیلہ گیر بازت.

0: sakyatpu duni adana apuna pamespuni kolinyo tete sakyat kolbi joswegana bingsanga tes gazate lazri parko shadu gazba singa tanga sakyat pachige zoste ka ngati ngospro chacha tu ngata introduce chacha tu duni nyambo yambo ngata nga dandini tu sa ek economical lazwe ngata duru chu gazba singa ti yungyang no skedyo chacha de phya ngati sakyat pana gazati jalte ge
1: dare dyo du gya misal agriculture ko nguri malse ge shed horticulture yang lazbar ushi
0: barboshi
1: دارے مثال چھوڑوڑ تاں سے چلی کوشی تاں دونا کافی کمائیو آدھے چلی کوشی پیوان تاں کھانی دائے مانا شاڑ دو مثال ناس تاں دیچی چار ہزار مانا گرافٹنگ باسی نیا داستان تاں
0: پیوان تاں سے چکا
1: پیوان تاں سے ہو دیمان آدھو می کم از کم دیاں پی کونتیز ران سوس دیاں کوشیز ری باسے پیوان تاں کھان لگار سن سے تاں نا دو ٹیکنیک پر سب سے تانا انکم بون فائدہ تو دوسرا دن آئندہ کے لئے نسل اللہ سورت سب انکم چی چاچا تو بجوا
0: چانا توس نگ یمبو یمبو انچالا ناتس اردیان جاگا جو کلا دی حقون ساق نتانا میمان سن ساقبال لیب سر گیابنا کونان دیونی فانتوک سن توب سے دیونی کنے یونگی یونگا تونگ مانا کوئی نانکان رول با تونگ مانا کوئی سانگل گیالا با سے انچالا دی لون پیانو لاز با سے ستاق جین چوب چاز اننا کتو پیوان تانچاس اننا کتو ساگیات لزون اننا کتو سوما سما ٹیکنیک نا لزون ساق کوئی اردام سر گیالا با سے دی ساگیات پو چوک شک پی فیا دی ساگیاتو نکانا لاز لنمی کوئی سپرا لگو دا چاجو حاجی سا تانگا تی لگا توسو مانی گنچو چاز با سے گا تانگا دی کتو سپی کا سپران ساق دی چھر پو گا تانگا دون لکھر با چانا یلتو نی نام جونز گا تانگا دیرنگی آکاش وانی کرگیلی سٹوڈیان یون سے فانتوخشن سمزون گا تی رنچن یولی ساگیات پانسا پاس پیل بی فیا یرا آجو چھرنگ موجو توس بینگنا انشاءاللہ گا تیس یون می ایچھرونی آمو گا یان گا تیس گا تی ساگیات پانی فیا
2: دخصہ سکپین تیس پروگرام یعنی نیو پین گیر لکس میڈیا میں کنگا چیس آکاش وانی کرگیلی کا ناظرین نیو دیان بونگا چی دیرین فرچو پیت پی پروگرام نیو وقت بہت ہما تھن اس کے یہاں یہاں تاں بہت تک تک دیمن بونگا چاہاں اجازت چیز بس یا جو اللہ حافظ